y cojina umi cheve he iba ñandellar umi oiketaba ivágape tupan reino pe umi oyapo washeru ivágape oiva rendipota umi ante oiketa anga unwajevo pe ara paja jeta oita he iba cheve derera pe niko jetaro ñemoñe eva ekue Derera pejeta demonio romuseba ekue, handerera pero yapoba ekue jeta milagro. Anga upebo jaene, she dapoikuaai, tapejo cheve agui peen añarimba. Upebare, pe ujendua xeñe eja o yapoba upeja eva, o yo guapetei kuimba e iñakaporaba pe jogara omopuaba ekue ita ari. Upei ou oky hauka kwa umi raudal, uetu hata oipeyuha oye ya pipape ogare. Peixan oyependo ai, oñembo wapuwi ita ari. Peixerendu bajando ya poiba xeja eva katu, oyo wakute kobeta uipe, omo puaba ekwe hogara uiku i ari. Upei ou oky hauka kwa umi raudal, Iwitu hata oipeyuha oye ya pipape ogare, hasarambikwe beho a, oñembuea ipaite. Jesu he ipavo con amba e, opondera yo aite jikuai umimba ehe iba. Jesu niko oñe ekara iwa suisha, daja ei umimo ise mandamiento ombo eva isha. Ñande yara Jesucristo ñe e, añamba weyemi ñandere kobepe. Oimeniko oñepyrũ peteĩ tembiapo ohenóiva ñandejára ha tupãsy ha he'íva ojapoha opa mba'e hérape. Jesu he'i ndaha'éiniko jajapohaguére ñandejára rérape iporãta katuetépe jajapóva. Ndaha'éi ñahenoihaguére ñandejára ha santo kuéra oĩháicha upe jajapóva ha'étama upe ñandejára oipotáva. Ikatu niko jajapo upe ñande jajaposévante. Jajapo ñande gusto, aya egua u jajapo hague ñande yara ipotahaisha. Ikatu avei ñahendu Jesu ñe'ẽ, aya iporavo umi ñahenduséonte. Umi na ñandete amo'ãiva ñande guatágui, ha ikatúva ñamohenda ñande gustope, japyta hag̃ua ñaimehaichante. Ha umi Jesu ñe'ẽ ojeruréva ñandéve jaguerova hag̃ua ñanderekove, ñandejepokuaaha, ñasẽ ñane trancogui katu ñambo'yquénte ha ñañembotavy chugui na ñahendúiramo guáicha ype apére y ohasánte ha ndoikéi. Mba'épa ndere ñanduhína che reindy ha nde che irũ, umi Jesu ñe'ẽ ijetu'u ha nde forza léntova. Ha mba'étepa umi Jesu ñe'ẽ tekotevẽva ejapysaka porãve emopyenda mbarete hag̃ua nderekove. Anga ama pochy rupi aña nde tyvyro vove ani hag̃ua ipu'aka nderehe ha ndereity. Tupãta nderovasa, Jesucristo tanemombarete, Espíritu Santo tane defende. Tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.